0: 配会扁豆，咁啊就希望咧就可以大家咧喺屋企试下整，咁啊唔使挨贵嘢啦。早晨啊 ，Ann。
1: 早晨啊 ，Peggy。
0: 嗱，咁我哋咧一连几集咧，同大家去咗东南亚一转啦，咁啊又去过泰国啦，又去过日本啦、韩国啦，咁啊介绍咗唔同菜式啊。咁啊，今集咧阿 Ann 带翻我哋去欧洲，介绍我哋做一道法式菜。
1: 系啊，今日咧就要教大家整一个叫做法式油封鸭腿配烩扁豆。咁样咧，讲起呢个油封鸭腿啦，好多人都会觉得好高级、好难整。其实佢一啲都唔难嘅。最重要咧就系时间同埋耐性，做完咗之后咧，其实佢个鸭皮咧就会好香脆，而嗰个鸭肉咧真系入口即化，好嫩嘅。咁啊，再配翻一个暖暖地嘅烩扁豆啦，咁嗰个味道就会比较有层次，而且咧亦都好适合冬天去食咯。
0: 呢度咧真系一道好经典嘅法国菜嚟噶，好多人都认为咧即系要去啲法国餐厅啦，尤其是系高级嘅法国餐厅先有得食。咁啊，原来咧喺屋企咧都可以自己整啊。嗱，咁啊呢一道菜当然最紧要就系有鸭腿啦。我哋要喺边度买或者系点样准备呢个鸭腿咧？
1: 其实如果你去超级市场咧，佢哋都会有鸭腿嘅。咁但系可能系要去一啲比较佢会卖一啲高级嘢嗰啲超级市场，咁就会容易啲买到嘅。如果唔系咧，有啲唐人铺咧，你都可以买到净系鸭腿嘅。
0: 应该唔会系新鲜有得卖啦，多数都系一啲可能急冻嘅鸭腿系咪咧？
1: 系，如果你喺唐人铺咧，通常都系急冻嘅。咁如果你买嘅话咧，就买完之后咧，就最紧要系连皮我哋去处理嗰个鸭腿啦。咁我哋会有翻一个比较简单少少嘅腌料，咁啊等佢腌翻12个钟头入味嘅。咁腌料咧，我哋会有盐啊、百里香、迷迭香、蒜头、红葱头、八角、黑胡椒粒同埋一啲月桂叶嘅。咁我哋就最好前一晚咧去准备，咁啊等嗰啲盐啊、其他嗰啲herbs 嘅味道咧渗入去嗰个鸭肉，令佢更加入味咯。
0: 即系腌鸭腿就要至少即系最好就系前一晚腌定啦。咁我哋呢道菜叫油封鸭腿啦，我哋系咪都要准备啲鸭油咁啊？
1: 系，咁我哋咧呢个都系喺一啲比较卖高级嗰个超级市场里边咧，你系会买到一啲鸭油嘅。咁我哋就要买翻几啱。咁啊，有阵时可能你会担心，哦，会唔会煮完一次呢个餸之后咧，嗰啲鸭油咧用唔到？唔会嘅，其实有阵时你攞嚟咧去 roast 嗰啲薯仔啊，或者攞嚟炒菜咧，其实系好好味嘅。
0: 呢啲鸭油咧，点样做呢一个油封鸭腿咧？
1: 嗱，咁我哋首先啦，就腌咗嗰个鸭腿之后咧，我哋就要第二日将佢洗翻干净啦，抹干。咁我哋将佢咧就放入焗盘嗰度。咁啊，鸭油咧，通常你买翻嚟咧，佢有机会咧，因为佢冻咗，咁佢就会擎嘅。咁你要热一热佢，咁啊等佢可以变翻一个油嘅质地咁样，咁就倒落嗰个盘嗰度啦。咁我哋就会摆喺个盘上面。一定要確保咧，就要冚過嗰個鴨腿，跟住然後咧就將嗰個焗爐預熱到100度，咁我哋咧就將佢擺入去慢煮8个钟头，咁啊煮到咧嗰個鴨肉咧就會淋曬，其實基本上就一拉就會散噶咯。
0: 要慢煮8个小时啊！呢、鸭腿，即系话咧，一开始阿 Ann 提到啦，今次做呢一道菜最主要就系有时间啊，同埋心机啊，咁啊要提前一日腌个鸭腿啦，然后咧就要喺焗炉都要焗8个小时，焗到佢咧非常之腍啊！嗱，咁头先咧提到咧都会有一配一个扁豆咧一齐食嘅，咁个扁豆又要准备啲咩咧？
1: 咁我哋喺预备嗰个鸭腿嘅时候啦，咁我哋亦都可以做呢个烩扁豆，咁我哋就会落翻少少橄榄油，炒香呢一个蒜蓉、洋葱同埋红萝卜，大约5分钟到咧，佢已经系淋身噶啦。咁我哋就会加埋呢一个茄膏啦、月桂叶啦，同埋百里香，咁再炒去2分钟之后咧，咁我哋就会加入呢个扁豆高汤。高汤其实你可以用翻呢一个鸡汤或者呢一个菜汤都冇所谓嘅。咁如果你冇嘅话，咁水都 OK 嘅。咁加翻呢个盐同埋胡椒啦，慢慢去煮。咁转咗细火之后咧，你冚咗盖再煮多15至20分钟。其实咧，你会感受到嗰个扁豆咧，慢慢煮熟啦，同埋佢会越煮越结嘅。咁呢个时候咧，咁你亦都可以系加埋呢个巴西里啦，切碎咗之后咧，就捞匀佢，咁可以试下个味道嘅。
0: 嗱，呢个扁豆咧，亦都系要啲时间煮啦。咁相信咧，就系喺我哋即系焗紧呢一个鸭腿嘅时候咧，就最适合准备呢一个扁豆啦。咁扁豆又 准备好啦。如果个鸭都焗好咧，系咪就可以组装噶啦？
1: 咁其实咧个鸭腿咧仲有一个最后嘅步骤嘅。咁因为咧你喺嗰个油嗰个煮嗰阵时咧，佢其实嗰个鸭皮咧系淋嘅。咁呢一个精要所在咧就系嗰个鸭腿咧系要脆嘅个皮。咁我哋咧就会喺嗰个焗炉或者你可以用气炸锅啦，越热到去系尽量最高你嗰、那个。焗炉或者气炸锅的温度，咁我哋咧其实诶将佢摆喺呢一个焗炉入边咧，焗大约系十分钟，佢嗰个面咧脆晒咧，咁就已经 OK 嘅，因为基本上嗰个鸭腿入边咧，佢已经系熟噶啦，同埋已经系好嫩噶啦，最主要系我哋将佢嗰个皮整脆咯。
0: 嗯，即系话咧呢一道菜个精髓咧，就要个鸭腿咧个鸭皮要好脆嘅，即系好似我哋食脆炸鸡髀噶嘛，即系嗰个鸭皮咧要脆卜卜咧先至系最好食。咁就系可以用焗炉啦，或者系气炸锅啦，咁啊用即系用个皮向上啦。嗱，咁今次系咪就可以咧摆喺啲扁豆上面就可以起菜噶啦？
1: 是啊，咁我哋煮咗嘅扁豆啦，咁跟住然后上咗碟之后，咁就铺平咗，然后呢我哋就可以将呢一个油浸鸭髀啦，脆卜卜嘅个皮，咁就上去，咁加返少少 herbs 喺上面，咁已经系可以成为一道好出得大厅嘅菜式㗎啦。
0: 嗯，呢、這个呢就真系呢非常之经典嘅一道法国菜啦，都冇諗过呢原来可以喺屋企自己整啊，咁正如一开始所讲啦，最主要都系啲心机同时间啦，材料就都唔系好难去准备嘅。咁大家如果有兴趣呢喺屋企呢做一道高级嘅法国菜咧都可以考虑下做呢一道法式油封鸭腿配回扁豆啦。
2: 以下由陆女真报道新闻提要：联邦多元文化事务部长亚里指韩真日前嘅演讲反映一国党缺乏政策解决方案，而民族社区议会联会就批评韩真喺企图复兴白澳政策。有宗教领袖关注到在今年的人口普查里面有人恐怕被歧视，不敢真正填写自己的宗教信仰。该团体宗教领袖鼓励公众要如实填报，因为数据是会用作规划社区服务。最新调查发现三分之一的澳洲人未经证实就盲目分享手上的资讯，不少人在发现错误信息之后没有将信息删除，这些行为被指是助长散播危险的资讯。国际方面，伊朗最高领袖穆杰塔巴表示，虽然仍然有保留，不过已经批准结束与美国战争的临时协议。被裁定违反英国国安法的香港驻伦敦经贸办行政经理袁崇标和前希斯路机场边防人员韦志良昨日判刑，分别被判处监禁8年和10年。现在将节目时间交给梁炎刚。
3: 系啦，唔该晒陆女真噶，咁啊，而家我哋又不如先休息一阵啦，咁转头翻嚟咧，都进入大众论坛嘅环节啦，亦都就住咧，我哋啱啱今日咧就系呢个端午节啦，都想同大家睇一睇咧，究竟大家会喺屋企点样庆祝呢个节日咧？咁啊，大家又有冇守住庆祝呢一啲咧？即系唔系咁，即系最主要啦，即系讲紧唔系新年啊呢啲咁嘅大节日嘅呢啲传统，澳洲嚟讲咧，又即系呢一个做法又难唔难嘅咧？咁亦都请嚟一啲嘅妈妈咧，就系同大家咧倾下呢个话题嘅，亦都睇睇咧，佢哋究竟响即系屋企里边咧，会唔会都继续咧，就系会教自己嘅仔，即系子女咧呢一啲嘅华人文化，同埋咧就系睇睇，即系睇下究竟端午节咧，尤其是会唔会都讲下端午节嘅一啲嘅故事俾佢哋听咧。咁啊，都欢迎大家咧可以打电话俾我哋噶，咁啊，电话13007993323，又或者咧系发短信04487993323咧，向我哋发表下你哋嘅意见，咁啊倾下咧，你哋响即系呢一个嘅端午节咧会点样过咧？
4: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 在 SBS 学英语，令学习都充满乐趣。可以找到视频、podcast 和建议，帮助你在澳洲生活。sbs.com.au/learnenglish。
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: 将 sbs.com.au/Chinese 设定为你的网站首页，在 sbs.com.au/Chinese 了解最新的新闻、时事和娱乐资讯。喜欢收听 SBS 广东话节目，那继续去我们 Facebook 专页和我们聊一下吧。记得 like 我们和分享你的意见。 SBS 广东话节目 Facebook 专页。
3: 继续欢迎大家收听我们 SBS 早上的广东话节目。各位好，我是梁艳光，来到我们大众论坛的环节。今天就是端午节啦，不知道大家准备好庆祝未，或者有没有这个打算？因为呢其实在澳洲呢，这个以英语为主的这个多元文化社会里面，如果大家要庆祝端午节呢，可能在执行上面呢都未必容易啊。因为呢，即大家都知道啦，今日一方面又不是一个公众假期啦，第二方面呢就是说，其实有时我们一些的华人的传统文化呢都是会庆祝的时候呢都需要大费周章。譬如好像呢，如果传统的话呢，我们都要包下粽啊，又或者呢是布置在家啊。咁呢啲呢可能在澳洲来讲呢，究竟容不容易做到呢？咁而各地的一些即庆祝端午节的一个气氛呢又是怎样呢？今天呢我们都想跟大家谈一下这个的话题啊。所以呢都欢迎大家呢可以跟我们谈一下，也都打电话上来呢跟我们发表你们的意见，1300-799-323，又或者呢可以利用短信呢去到0448呢，即是打即发电短信入来啦 ,0448-799-323 的这个号码呢去跟我们谈一下你们的想法的。当然不单止是我跟大家谈，因为呢我哋都请到两位妈妈呢上嚟同大家呢亦都分享一下，究竟佢哋作为即係有第二代啦，响澳洲一起生活嘅呢一个嘅即係家庭成员啦，佢哋又会唔会呢想子女继续传承到呢一啲嘅传统嘅即係华人嘅叫做文化啦，又或者係即係呢一个嘅节日嘅呢一啲嘅传统呢。咁我哋又欢迎咗两位妈妈先，包括呢就係有墨尔本嘅 Angel， 你好。
9: 系，大家好。
3: 另一位咧就系雪梨嘅刘太。
10: Hello， 早晨。
3: 嗱，咁啊，亦都即系同大家讲讲有关于澳洲端午节嘅一啲嘅传统先啦。咁啊，因为可能大家都知道噶啦。咁啊，嗱，喺传统上面咧，咁啊，端午节两大元素啦，就有粽啦，同埋呢个爬龙舟嘅。咁啊，粽方面咧，就我头先都提到啦，就话可能包粽咧都唔系咁容易噶啦。咁啊，阵间问下大家咧，究竟仲会唔会自己即系选择自己喺屋企包粽啦？咁但系另外一个嘅即系重头戏就系爬龙舟咧。咁样澳洲咧就发生咗一啲有趣嘅变化，咁因为咧，咁大家都知道啦，咁如果我哋嘅即系呢个嘅时节咧，就正正系冬天啦，咁啊，亦都爬龙舟咧，对于好多运动员嚟讲咧，亦都唔系一个咁容易嘅选项，咁所以有部分嘅地区，包括我知道雪梨啦、墨尔本同埋西澳咧，就会将即系龙舟嘅赛事咧，就系、是、放咗响大概2至3月啦，咁甚至有啲就会配合农历新年咧去举行嘅，咁啊，不过咧我就知道布里斯本咧，佢哋即系嘅龙舟会咧，亦都 都喺啱啱過去6月7號咧，就已經舉辦咗咧呢一個嘅端午節嘅呢個多元文化龍舟賽啊。咁啊，即係都係叫做仍然係有呢一個嘅傳統啦。咁啊嗱，對於家庭嚟講啦，咁啊未必個個都要爬龍舟噶嘛。咁啊，但係咧就可能咧食粽同埋咧可能佈置喺屋企咧都。唔少得㗎啦。咁我想都问下两位妈妈先啦。咁啊就係、是、问下 Angel 先啦，你自己而家目前喺墨尔本即係嗰个嘅节日气氛浓唔浓重呢，你自己又有冇特别去关注呢一个嘅端午节呢？
10: 有啊，因为都我住喺个中国人区，所以就好多铺头都有卖粽啊，有啲香港团购嗰啲都有话一齐去订粽啊，甚至有啲学校都开始整緊一啲龙舟嘅手工啊，即係都有同啲学生去分享关于呢个节日嘅，所以气氛都好隆重，好多呢、這个端午節嘅氣氛。
3: 係咁啊，似乎即係墨爾本方面咧，尤其是即係頭先阿 Angel 又近住華人區啦，咁啊可能就會個氣氛就會濃郁啲啦。咁啊唔知大家又係咪即係有同樣嘅感受咧？尤其是墨爾本嘅朋友咧，都可以打電話同我哋傾下。咁啊，由調翻轉啊，問雪梨嘅劉太，你即係喺雪梨呢邊嗰個嘅情況又點咧？即係會唔會都係有呢一方面嘅氣氛都相應濃郁咧？
9: 得咧，因為平時我就翻工嘅，咁所以喺即係工作嗰啲區咧，就相對就平靜啲啦。咁但係如果weekend 啊，或者你去買嘢嘅時候咧，去翻啲有多啲啊，多人聚集嘅地方咧，咁其實我都見到有種賣啦，又有啲佈置啦，或者有啲廣告啊咁樣咯。
3: 系，咁但系先问咗阿刘太先啦，你自己咧又有冇即系特登去，譬如买下啲粽啊，甚至会唔会自己包粽咧？刘太，
9: 买粽就会包就唔食啦。
3: 系，即系都冇特别去做呢一样嘢啊嘛。
9: 系啊，因为真系唔识啊嘛，咁亦都系时间嘅关系啦。不过我见到超市嗰度系有粽叶噶。所以我見過，應該即係我估啊，如果嗰啲叻嘅人咧，其實係可以包粽嘅。咁但係我哋淨係買啫嚇。
3: 係咁啊 ，Angel 咧 ，Angel 你自己有冇包粽嘅呢個習慣，或者有冇呢種傳統咧？
10: 有啊，因為我仔仔啊好中意食粽嘅，所以我媽都有親手包，我自己都有出去買，所以我哋都暫時已經食咗可能有20條粽啦，成個家庭係。
3: 哇！已經咁多啦，即係食咗20條粽咁多啦，已經。
10: 係啊，所以係啊，佢哋好中意。
3: 系咁啊，都系一个即系好美味嘅一个嘅选项嚟嘅。咁啊，不过就系唔知大家嗰个嘅情况系点啦。即系如果大家有即系你哋自己嗰个嘅见证到，响你哋附近究竟会唔会亦都有仍然有好多嘅呢个端午节嘅气氛咧？又或者大家会唔会咧，即系都会即系特登为咗今日系端午节啦，可能会请假，又或者即系就算唔请假啦，都提早收工啦，同家人去食一餐饭，去守住呢个节日，或者叫庆祝呢个节日啦。唔知大家又会唔会咧，即系有呢一方面嘅一啲嘅分享啦，都可以同我哋倾下嘅。咁嗱，又讲讲啦，即系其实两位妈妈今日亦都系参与我哋嘅节目啦，我都想即系睇睇咧，即系其实你哋自己对于呢个节日嘅传承方面咧，其实又关唔关注啊？咁啊，因为有好多嘅家长，佢哋可能都未必会觉得即系子女系需要去认识即系咁多有关于中国嘅传统嘅节日啦。咁我呢一个嘅意见，我相信都可能两方面都有嘅。咁但我又想了解一下两位嘅妈妈咧，你哋又会唔会都几坚持，就系俾自己个仔咧去认识下呢啲节日，甚至佢哋背后嗰个嘅内涵咧？又问一问 Angel 先啦，不如
10: 有啊，我哋都有买啲即系节日嘅书，系就系大家一齐读嗰啲关于嗰个文化背，即系点解会有呢个节日啦。同埋即係有啲乜嘢係一齊可以慶祝啊，一齊都有聚埋一齊食飯，即係每逢一有中國嘅節日，所以端午節我哋都有一齊集埋一齊食飯，同埋仔仔都會問啦，因為佢都係即係好有興趣喺呢個中國文化嗰度去學習。
3: 係，即係佢都會有興趣嘅，其實可以挑起到佢哋嘅嗰個對於文化嗰個興趣嘅。
10: 系啊，佢哋因为可能学校都有一个中文堂，所以佢哋就同学与同学之间都有即系手工啊嗰啲一齐会有倾开呢一个中国文化嘅即系嗰个话题。
3: 系， 嗱，咁啊，刘太咧，刘太你系即系对于呢一个守住呢个文化，你又坚唔坚持咧？
9: 大致上都有嘅。咁我哋屋企有啲书啦，其实佢哋细个嘅时候睇噶啦，因为我啲小朋友都大啲噶啦，已经系中学或者高中噶啦。咁会讲下个古仔啦，或者讲下端午节系乜嘢啊？咁我谂我哋自己就多啲系倾偈咯，倾翻即系除咗食粽之外，除咗爬龙舟，即系譬如我会讲下啊，细个我喺我屋企嘅时候，我喺我妈咪屋企嘅时候，我哋系点样？或者有阵时我妈咪会带我哋去我婆婆屋企嗰度一齐去庆祝，咁就会我谂系希望攞翻啲故事啦吓，去叫做串联翻即系节日嗰个感觉咯。因为其实我谂澳洲啦，即系本身佢唔系全部都系或者唔系主要系华人聚居咧，咁变咗我谂嗰个文化。氣氛就梗係會冇咁濃厚啦，嚇、啊！咁但係我哋都有好多唔同嘅節日嘅，嚇、啊！咁我哋都希望用即係唔同嘅機會可以同佢傾多啲啊，又引起佢多啲興趣咁樣咯，
3: 嚇、啊！譬如頭先 Angel 就話佢嘅即係仔仔都會有興趣，會問多啲啦。咁譬如響劉太你嘅經驗就會唔會都係咧？即係譬如小朋友同我哋講，哦，原來以前有一個龍舟嘅故事背後，可能都係同我哋一啲古人有關，同屈原有關嘅。會唔會佢哋都會有興趣知道更多呢一方面嘅細節咧？
9: 有啊有啊，我哋有我哋主要都有傾過嗰個歷史背景啦，或者傾下故事啊，咁都有啲討論好得意嘅，即係譬如我哋都有講過啦，就其實魚係咪真係唔食種嘅咧？係咪魚係咪真係食種嘅咧？會唔會魚其實係唔食種嘅咧？咁樣咁，不過即係其實整體嚟講，我諗呢啲都係啲好好嘅討論啦。其實節日都係攞嚟，我諗喺文化層面嗰度，我哋可以有多啲記憶啦，或者係有啲有多啲關聯啦。嚇、啊，咁有啲古仔係好有趣嘅。咁我覺得係有時啲笑話啊，我哋傾下講下，咁我諗即係呢種嘅分享同埋經驗都係好好嘅。
3: 嗯，咁啊嗱，除咗即係叫傳統嘅一啲嘅文化嘅底韻之外啦，即係包括我哋可能講對即係愛國嘅情懷嘅一啲思考之外咧，咁啊亦都即係正如頭先即係兩位媽媽都話齋啦，咁啊其實都可以咧令到佢哋同屋企咧有一個更多嘅一啲對話或者溝通嘅空間。咁啊其實喺我哋嘅即系呢一个嘅短信方面咧，我哋亦都有一位嘅卢太咧，都分享咗类似嘅一啲经验。佢就话咧，中国咧有啲嘅节日咧，用食品联系文化同埋亲友啦。咁啊，譬如端午节咁，佢就话有粽啦，咁啊中秋有月饼啦，咁啊周围都有粽卖啦。咁佢就都见到咧，好多人都买咗。咁啊，似乎咧，即系大家都会觉得咧，即系呢一个嘅节日咧，除咗本身嗰个嘅文化意涵之外咧，可能另外一个真系会令到大家去叫做庆祝嘅一个。叫因素啦，或者一个嘅诱因咧，就系可以咧，就系同屋企人咧有更多嘅相处嘅空间，俾佢哋咧即系一齐去倾下唔同嘅话题。咁啊，唔知大家又点睇啦？咁啊，亦都欢迎大家啦。如果你哋有任何意见想发表啊，咁啊都唔止一次讲过噶啦，就系咧我哋可以致电咧13007993233啦，又或者咧发短信啊04487993233咧，同我哋倾下你哋嘅意见。当然亦都欢迎大家喺我哋嘅 Facebook 专页啦，网上继续延续呢个讨论啦。不过而家我哋不如先俾两位妈妈咧，就系休息一下先。咁啊，亦都欢迎大家咧喺呢段时间，如果你哋想发表意见嘅话，或者想同我哋倾下咧，你哋节日会点庆祝嘅话咧，都可以咧打电话或者发短信上嚟嘅噃。
11: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
12: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1-friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back.Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
13: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
14: 用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
3: 继续欢迎大家收听我哋大中论坛问环节啦，今日咧请嚟两位嘅妈妈，包括咧就系墨尔本嘅 Angel 同埋雪梨嘅刘太啦，同大家咧喺大众论坛咧倾下端午节啊，究竟佢哋会唔会咧都继续咧系为子女咧守住呢一个嘅节日，或者向佢哋咧灌输关于咧呢个华文咧呢个传统嘅一啲嘅知识。咁啊，头先都同佢哋讲过啦，其实子女咧都会有兴趣咧倾下呢个话题嘅。咁啊，当然啦，其实我哋都即系作为大众论坛嘅环节咧，我哋都好想同大家咧，响唔同嘅角度咧，倾下呢个话题嘅。咁啊，如果大家咧有任何关于即系呢一方面你哋嘅意见想发表，甚至你可以即系我哋未必一定个个都支持，一定要庆祝呢啲传统嘅节日噶嘛。咁甚至你话你唔支持，点解唔支持咧？咁都可以同我哋倾下你哋嘅意见嘅。咁啊，亦都响电话旁边咧有位嘅陈先生，雪梨嘅陈生咧，我哋又不如先听听阿陈生有啲咩意见想发表先。陈生你好，
15: 你好，各位早上，
3: 系你都祝你端午节快乐啦。
15: 大家都是这样说啦，端午节安康啦，大家。因为我经都有收到啲亲戚啊，佢哋都即係老一辈嗰啲长辈呢都会包粽㗎喺屋企。
3: 你自己有冇啊？你自己有冇包啊？
15: 我唔識包，我只係識食㗎啫。
3: 係係係。
15: 不过呢就有时见到佢哋包嗰啲粽呢，就即係里面啲馅就唔同啦，但係有啲形状呢都好特别下囉。
3: 例如呢，有冇啲可以形容到俾大家听？
15: 我见过有两三种系唔同嘅。嗱，传统我哋中国人即係喺香港见嗰啲啦，就六角形、三角形嗰啲啦，跟住就我见到系有正方形嘅，一个 square。正方形的，就好像一本怎样形容啊？
3: 即是大好书咁样样，即是菱角咁样样，是吗？类似是
15: 是成好像一本书，正方形的书咁样的。
3: 是
15: 就另外一只呢就长身的，就比这个那些萨拉米肠，如果你哋有去到嗰啲賣意大利嗰啲雜貨鋪咧，佢有啲好粗嘅薩拉米腸，但係就短少少嘅，大約兩尺長左右啦。嗰啲就比較多啲，因為我感覺上，如果食種嗰啲多數都係中國嗰啲傳統方便嘅，喺嗰啲佛堂啊或者中文學校嗰啲咧，就會比較着重多啲啲中國節日嘅氣氛咯，同埋教到啲小朋友咯。如果啲係家長有帶小朋友去嗰啲中文學校上中文班嗰啲咧，就會有提到有粽啊，同埋教佢哋做啲小手工，接到啲粽嘅啦。通常嚟讲，啲粽嘅味道都差唔多嘅，但系有时有啲叫做碱水粽啊、咸肉粽嗰啲咧，就喺酒楼嗰度都有得食到，但系自己做嗰啲咧就系比较系即系长辈嗰啲比较做得多啲咯。
3: 咁其实即系正如阿陈生话斋啦，其实粽都有五花八门嘅。头先提到啦，有碱水粽啦，有呢个咸肉粽啦。咁我即系做一啲嘅研究咧，因为呢个节目啦，咁我都知道咧，原来即系我以为咧，以前就以为咧，呢一个嘅咸肉粽咧，同果蒸粽系差唔多嘅。咁啊，但系咧，原来都有少少嘅分别嘅，因为果蒸粽咧系即系相对地咧，对于好多嘅朋友嚟讲咧， 係佢落嘅料咧會比較重啲，甚至咧佢嗰個嘅身體即係嗰個嘅形狀會比較大啲啦，同埋咧裏邊嗰啲餡咧亦都係會比較貴啲嘅。咁啊，唔知大家又認唔認同呢個講法啦？咁當然啦，即係有好多唔同嘅一啲可以俾我哋去響當中嚟到傾嘅話題嘅。咁啊，我都想好快咁問下陳生，你又有冇小朋友咧？你會唔會都希望我哋嘅小朋友都仲繼續守住即係譬如某啲華人嘅傳統節日，好似端午節咁樣，俾佢哋起碼認識一下，會唔會都做到呢一樣嘢咧？
15: 我睇希望大盡量都可以做到啦，但係有啲後生嗰啲咧，反而佢哋中意爬龍舟呢個活動咯。因為我初初嚟到澳洲嗰陣時候咧，個老師就帶咗我去一個參加一個龍舟隊嗰度，我覺得哇，佢哋啲澳洲人仲開心過我哋啲亞洲人嘅，個個喺度爬龍舟，逢係即係接近農曆新年嗰陣時咧，佢哋就成班人就喺丹丁哈巴嗰度咧，就每一個濕物咧，如果係可以有龍舟隊嗰啲，佢都會派龍舟隊出嚟參加比賽。比賽完之後咧，就去香港嗰個參加呢個國際龍舟邀請賽噶嘛。
3: 嗯，
15: 所以反而佢哋即係呢樣嘢對。即係有運動撚埋一齊嗰陣時咧，會比較可以吸引多啲咯。而雪梨呢度橋青社都有兩隊龍舟隊喺度，啲後生仔都好積極咁樣參加。咁樣對於我哋傳承我哋中國文化或者節日嗰啲活動咧，都係好大幫助嘅。
3: 系好，咁我哋都多谢陈生嘅意见先，咁啊都收到晒陈生嘅意见啦，咁啊亦都系作为一个传承文化嘅一个好嘅工具啦。咁我都想问翻两位妈妈，咁啊嗱，先咧就系问 Angel 先啦。咁啊，其实头先我哋都话就系呢一个都帮助到即系中国嘅一啲文化或者华文嘅文化啦，传承落去嘅一个叫做传统啦，或者一个嘅机会啦。咁即系我又想了解一下 Angel， 即系其实譬如果要啲小朋友接收呢一样嘢，你又觉得其实容唔容易？即系咪一蹴而就嘅一个嘅叫做方式咧？定系还是你都其实当中都仲有啲嘅挑战，可能好难向佢哋解释某啲嘢啊？又或者佢哋可能都未必真系会好专心或者去留心，甚至可能你会唔会担心就系有一日佢哋会唔记得咗，或者会都未必会将呢一样嘢再传落去下一代咧？
16: 我就觉得佢哋好有兴趣，所以就暂时嚟讲睇唔到话佢哋会即系失去咗呢个文化嘅庆祝，但系我就睇到即系其实我哋因为可能咧系啲朋友都系即系大家香港人、中国人啦，咁所以就即系大家都会有讲呢个话题，所以当你即系同啲朋友仔一齐嘅时候，或者家人一齐嘅时候，好多时候会睇到呢个文化一直都有传落去，所以就冇咁嘅担心。暂时睇到，因为可能佢哋年纪唔系话真系去小学嘅，咁所以就都系好有兴趣嘅。睇到系呢个系几开心，见到佢哋都喜欢系有呢个文化系延续落去
3: 嘅。咁啊，刘太咧，你啲子女大啲啦，会唔会都有信心佢哋可能日后都会继续去向佢哋下一代去守住呢一个华文嘅，譬如好似庆祝端午节嘅呢一种嘅传统？
17: 我觉得都会嘅，我希望系啦吓。咁不过即系有啲嘢都要交翻俾佢哋啦，即系佢哋自己会决定噶啦。不过我谂系咁嘅，即系作为父母咧，如果我哋細個俾佢嘅環境去接觸過咧，咁呢啲嘢都係即係對佢嚟講係會留低一個記憶嘅。咁即係呢啲咁嘅共同嘅記憶，其實佢總會有一日會想起嘅。嚇，咁呢個係我嘅諗法咯。咁你話點樣實際真係慶祝咧？就要睇下佢到時佢身處嗰度，佢容唔容易揾到粽啊，或者其他嘢嚟慶祝啦。咁另外就係、是我諗個故事佢會記得嘅，係啦。咁至少佢身上帶住呢啲咁嘅叫做，我覺得我哋自己文化嘅古仔啦，咁我都覺得佢會再保留落去嘅嚇。
3: 係，咁但係可能喺有啲嘅家長都會覺得啦，即係未必一定要保留呢啲華文嘅傳統嘅。咁譬如對呢一啲嘅講法，你哋又點睇咧？我又問一問阿劉太先啦。
17: 如果可以做到就盡量做咯，即係呢個係我即係我嘅諗法啦，咁、啊、又我哋又唔會特登唔慶祝，咁但係我哋又會喺提及嘅時候，亦都會俾翻個我諗俾翻個自由佢啦，即係其實佢自己都係一個人啦，好快已經係一個大人啦，咁樣咯。咁如果佢有辦法去即係繼續保存住我哋即係文化嘅一啲特色啊，咁我覺得我梗係好開心咯。
3: Angel 咧 ，Angel
17: 盡量做㗎咋，
3: 係盡量做啦，係咯。Angel 咧 ，Angel 會唔會有即係都會有回應啊？
16: 我係會好希望期望佢哋都會繼續延續呢個文化，因為佢哋而家就好喜歡嘅，所以我就覺得應該即係可能如果可以嘅話，可能都係有一家人一齊食飯啊，或者係即係都會一齊慶祝咯。希望係即係即使大咗，佢哋都會有呢個文化係繼續落去嘅。
3: 係咁啊，其中一個面向，正如你哋話齋啦，就係希望可以咧同家人咧都有相處嘅時間。咁啊，唔知大家會唔會咧都就住呢個端午節就同家人咧都系有相处嘅时间啦，甚至至少咧都 say 声 hi， 可以发个短信啦，又或者用任何形式咧同家人联络咧。咁我相信呢个都系其中一个嘅我哋嘅文化底蕴之一嚟噶。咁亦都多谢两位妈咪啦 ，Angel 同埋阿刘太咧今日参与我哋嘅节目啦。不过睇住个时间咧，虽然想继续倾落去咧，都唔太多时间啦。咁不过梁艳光咧喺呢度亦都多谢两位之余咧，亦都多谢我哋听众。咁喺呢度咧要同大家讲再见啦，听日同样时间见面，拜拜。
18: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
19: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
20: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 14 sati u petak 19. lipnja, kao i sve one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 20. lipnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Naša tema ovog tjedna je nogomet nakon prvog tjedna svjetskog nogometnog prvenstva. Govorit ćemo o izborniku australske reprezentacije Toniju Popoviću te o strijelcu prvog gola na prvenstvu Nestoriju Irankudi, o kojem govori njegov trener iz juniorskih dana Petar Kulaš. Prije ovih tema čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas sažet će Željko Kovačević, ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili privremeni 60-dnevni prekid rata. Europska komisija najavila je 809 milijuna američkih dolara pomoći za borbu protiv ebole u Africi. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska porazila reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 4:1. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 19. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Kameni izjavio je da je unatoč određenim suzdržanostima odobrio privremeni sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države i Iran ranije su elektronički potpisale privremeni sporazum o prekidu sukoba koji je stupio na snagu 2 dana ranije nego što je to bilo predviđeno. Time je započelo 60-dnevno razdoblje pregovora o širim pitanjima između dviju zemalja, uključujući iranski nuklearni program. Američka vojska priopćila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka, ali je dodala da će američki ratni brodovi ostati raspoređeni u tom području. Pod predsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance rekao je da je u sklopu sporazuma ponovno otvoren Hormuški tjesnac. Glavni tajnik Sjeveroatlantskog saveza NATO-a Mark Rutte umanjio je važnost oštrih kritika američkog ministra obrane Pita Hesenta upućenih europskim saveznicima u NATO-u. Hesent je ocijenio sramotnim to što pojedine europske zemlje nisu omogućile američkim snagama korištenje vojnih baza u Europi za izvođenje napada na Iran. Američki ministar obrane također je najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi. Kazao je da će ishod revizije ovisiti o tome koliko brzo europske države preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Europska komisija najavila je paket pomoći vrijedan 809 milijuna američkih dolara za odgovor na izbijanje ebole u Središnjoj Africi. Pomoć uključuje podršku zdravstvenim timovima na prvoj crti, humanitarnu pomoć za zemlje poput Demokratske Republike Kongo i Ugande, kao i financiranje istraživanja liječenja. Europski think tank CEPS upozorava da su smanjenja američkog financiranja globalnog zdravstva u 2025. godini dovela do toga da mnoge zemlje imaju oslabljene sustave nadzora bolesti, smanjene kapacitete za odgovor na epidemije te sve veću neizvjesnost oko popunjavanja praznina koje su ostavili tradicionalni donatori. No na samitu čelnika zemalja članica grupe G7 predsjednik Kenije William Ruto rekao je čelnicima da su Sjedinjene Američke Države bile jedan od glavnih partnera u financiranju zdravstvenih inicijativa.
1: When Ebola was announced by the World Health Organization, I did the responsible thing.
20: Kada je Svjetska zdravstvena organizacija objavila izbijanje ebole, učinio sam odgovornu stvar. Odmah smo počeli graditi izolacijske centre, pripremati se i obučavati osoblje. Postavili smo 23 izolacijska centra diljem Kenije i dok smo to radili, Sjedinjene Američke Države su uskočile i financijski podržale naš napor, kazao je Ruto. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Čelnica stranke One Nation, Pauline Hanson, je u najnovijoj anketi javnog mijenja objavljenoj ranije ovog tjedna proglašena preferiranom premijerkom. Ovo je prvi put da je Hanson u anketi nadmašila Anthony Albanese kao preferiranog premijera. Anketa političkog monitora Resolve provedena je među gotovo 2000 birača, 33% njih je imenovalo senatoricu Hanson kao preferiranu premijerku, dok je 29% birača odabralo aktualnog premijera, a tek 16% oporbenog čelnika Angusa Taylora. Senator stranke One Nation Barnaby Joyce je u emisiji Sunrise na Channel 7 upozorio da se ljudi ne bi trebali isuviše oslanjati na rezultate anketa javnog mijenja u vrijeme brzih promjena u političkom okruženju.
21: You gotta be really, really careful of it. You just gotta concentrate on now and
20: morate biti vrlo oprezni i koncentrirati se na sadašnjost. Na izborima neće biti onako kako današnje ankete ukazuju. Što god bilo, bolje ili gore, bit će drukčije. Ja se fokusiram na ovdje i sada i to je ono što je važno, zaključio je Joyce. Ministrica za multikulturalna pitanja kaže da je govor Pauline Hanson u nacionalnom novinskom klubu razotkrio nedostatak konkretnih političkih rješenja u programu njene stranke. Čelnica stranke One Nation Pauline Hanson ovog je tjedna po prvi puta u svojoj 30-godišnjoj političkoj karijeri govorila u nacionalnom novinskom klubu. Tom je prilikom pozvala na monokulturnu Australiju i izrazila želju za ukidanje multikulturalizma. Nacionalna organizacija koja predstavlja Australce iz kulturno i jezično raznolikih zajednica u potpunosti odbacila njene izjave, ocijenivši pokušajem oživljavanja politike Bijele Australije te poticanjem podjela u društvu. Ministrica za multikulturalna pitanja Anne Alley rekla da su izjave Pauline Hanson pune mržnje i krajnje neodgovorne te da je naša raznolikost naša snaga. Institut Pennington poziva na temeljitu promjenu prioriteta u financiranju politike droga u Australiji, upozoravajući da je broj smrtnih slučajeva od predoziranja sada otprilike jedan smrtni slučaj svaka 3,5 sata. Institut Pennington navodi da postojeći pristup ne daje rezultate te da je broj smrti od predoziranja gotovo dvostruko veći od broja poginulih u cestovnom prometu u zemlji. Glavni izvršni direktor John Ryan kaže da se prevelik dio proračuna i dalje usmjerava
0: usmjerava na provedbu zakona umjesto na liječenje i programe smanjenja štete.
2: I think we've continued to fund.
0: Nastavili smo financirati provedbu zakona sa 2/3 proračuna za droge, gotovo da ne ulažemo u smanjenje štete ili sigurnosne inicijative. Ako nastavimo ignorirati dokaze i raditi po starom, logično i neizbježno je da će broj smrtnih slučajeva od predoziranja rasti, a to je ono što i sada vidimo, kazao je Ryan. Amazon kaže da planira opskrbljivati podatkovni centar koji gradi izvan Melburna recikliranom vodom. Izvršni direktor organizacije Great Western Water, vodovoda zapadnog Melburna, Cameron Fitzgerald, navodi da organizacija surađuje s Amazonom na projektu u Meltonu, a radovi bi trebali započeti u narednim danima. Objekt bi bio prvi u Viktoriji koji koristi pročišćenu vodu i to dolazi nakon upozorenja nekih pružatelja usluga da bi podatkovni centri u Sidneju do 2035. godine mogli trošiti i do 250 megalitara vode dnevno, što bi moglo ugroziti opskrbu pitkom vodom. Iz sporta izdvajamo. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u susretu Engleske i Hrvatske, Engleska je odnijela pobjedu rezultatom 4:2. Na hrvatskoj strani posebno se istaknuo vratar Dominik Livaković. Australija je prošlog vikenda pobjedila Tursku te se priprema za subotnju utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. U petak ujutro Švicarska je pobjedila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4:1 i tako ostvarila prvu pobjedu na turniru. I bilo je to sve u pregledu tjedna radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.